pirtûka bi wergera Aram Zoza ji lîsê derket. Ev pirtûk jî cara yekê sala 1726 da hatiye nivisandin. Yani çi qas 300 sal berê. 300 sal berê hatiye nivisandin û vaye li zimanê me şêrîn hatiye wergerandin. Êdî tu bixwazî serpêhatiyên macerayên Gulliver bi zimanê xwe yê şêrîn bixwînî, keremke cih û war niha hazir û amade. Wekî din pirtûkeke din ya xweşî hez ya jî navê bibêjim niha gelek kesê me wê dizanin. Navê wê jî Prensê Bextewar e. Navê pirtûka çîrokan e, Oscar Wilde nivisandiye. و پرتوق در سال 1888 در جار پیشی جاری نویسکار و حتیه چکرین و چاپ کرین و پیشتی ویجی کتیه نوا کلاسیکن دنیا چپکی گلک گلک جه حتیه حس کرین دور در پرنسک هیه و بختواری هیه ارژنال ویجی در هپی پرنس بو وی آوائی پنج چیروکن دن نها بورگرا سامی هیزل لپیش بری خواندوان خواه کسی که بخوازه ایدی اوجی بر حتی کارنج خوره ببینین و اف پرتوک پرتوکه که پیچکی دنجی کفنه چمکی بره جهاتو بو چکرین لبله و جاره جاره کدن با اوائه که نو حاتیه چاپ کرین جان هادن بجن جبو خوینران صد پیروزو بمبارک.